Ja, mange fine låter Albert Hammond har på samvittigheten. Echa ma Milo Kulpa var jo en av dem, 1977. Og vi kan jo nevne noen hits han har skrevet, bortsett fra de vi har fortalt om allerede. Så skrev han jo for Whitney Houston One Moment in Time, en veldig fin og populær ballade, kom på slutten av 80-tallet en gang. Og for Tina Turner har han skrevet en hel masse, Don't Turn Around, Don't Wanna Lose You, en del av de, skal vi kalle det, litt mer balladene hun hadde i sin tid. Down by the River, Down by the River, ja. Det var jo en veldig fin låt. Den sang han jo selv, Albert Hammond. En fenomenal melodi. Vær så god.

träffar en hittar ett bråk där, men vi tåler det alltså. Vi tåler lite sån bråk inne vid de märkena. Så är du lite förnöjd där kanske du som brukar tåget, för det är alltid så många tåg som går i dag. Och inte någon buss istället för tåg heller. Det är som en vanlig dag. Ja, fredag. Ja, fredag vet du. Och så är det strejk i tåget. Ja, det blev strejk. Lokföraren blev inte enig med vi. Så då blir det så. Då blir det krangling. Och så må vi så efterhvert. Jag regner med det. Så att lokföraren får den lönna de ska. De tjener gott för att köra tåg. Men jagge ska de tjene gott då. Ska de köra de tåga som aldrig går. Ja, de har mycket fritid. För tåga, det är så mycket sur med tåga. De strejker dem också. Där har de i alla fall en grund till att inte tåga går. Men vi, skärp dere. La noen folk av deres få pengar. La dem få det de ska ha. Ja, det är säkert lön det går på. Arbetstid och lön och turnuser och lite av allt. Så kom igen av vi, vakna upp. Folk ska resa. Alltså, har tåget haft dåligt rykte länge nog, nu får det ända mer dåligt rykte. Så folk finner andra vägen och andra vägar att resa på. Så mister de kundegrundlaget sitt lite igen. Så må det byggas upp och byggas upp och ja, jag skönner inte. Nej, jag ska inte skönna det, för jag är inte avhängig av tåget. Nej, jag bor på den stan, jag vet inte. Ja, buss och båter, dem går när de ska. Ja, det är inte så mycket. Det har varit något trubbel här inne med dem också. Ja, särskilt om vintern, hvis det blir mosse is, då går inte båten. Nej, då kommer den inte fram. Nej, men det är länge sedan det, alltså. Måste köra buss runt. Ja, det var lite av en bussväg det också. Ja, glatt och kallt och ja, buss och massa folk. Nej, det blir alltså vintern är inte den samma längre. Vi väntar tills sedan kommer vi. Det är inte så jag har aldrig tänkt på att ting inte går, alltså jag tänker på att ting går. Ja. Och det var trubbel sån. Och det är Fältskog, vi hit is on.